0: zmešaš skupaj eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Kje nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš. Naš kih, da dela. Prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenesed nar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, preto je to.